Wazir Krimbibir ya ne hengi. Chela masuye ramne yakoso nye se mono. Udin ramne ya chani. Gait pina ye chik. Talana me bako. Debo ki. Lekso gadin che nye gadin che. Ngok kudang uje lamo dubuku lek. Ngweni keba munu. Chilap rai pe nye. Kudang di du ting sangyang. Timul dojidan tago chokang do shuk yudu nye. Ut kudang do denogo indik nene. Ta tingbo yal kajuk tatang temde nomo. Tago tariye nye dom. E timbo dojidan tago e pagane je. Tadiye chikten to yaya no nye. Dene rarung aningi la pabebe tukure chungwe. Nga wang chokye ki kajun. Yong rap che pe nye. Ralung kha. Anne di shou re re thao. Nabo che lam ngang che ke. Kajyo re re sam. Chik shakpa. Thokor di di pui. Apa kache nou nye. Tayak thongpo le nye. Apa patukpo ku le nye go mar nye. Ichi ye. So yang so thongpo le. Ichi. Tomit nye che. Anna nge. Apa munu shou jit jitu mar nye. Nyong rok chik. Apa che. Lama dukbuku le nye, nyeo ma nye. Ek nyeo ba che, lama dukbuku le bena nge te. Che, kaapu, ngokputu inu ye, si nek di nye. Kun, ngay inpa yang si. Takin da, trepa si. Kun, mabut dipte. Shukdal, lindu shok se de. Kangpa tawa ne, dal jikdu chuk de nye. Kaap ngokputu ye, in si nek di. Ta ngata ine. Takin nye ne kai piyuk nou nye, poksit ngoto piyuk nou nye. Nyong ro amening putzakam kai lon sho nye. Kem mang mar pangrik taso nye. Pangrik ta lamadrukpo kubin le binang kem te su. Bi kem nong tek mar koronin salakak chekpo le. Ani namji takin nang shudal mebe jesu chako dita tegi dugo se ne. Mare pure ti ne treso nye. Pujong nam Rikpatawa budung nam Rikpatawa jik Mai jesu yang mito Jikta yang me Tumsinge ngangla dedu bengi Kim nung tekmo korning Salaka tete se nyikpul Anba jen Ngata ini kaibiri nye Ijik munuk si je Chako umgoto langpuk ni nye hea Amatiti putititi kriya kikai nye Putupriu Rikput ne mojo Tadoko shangpti Amak soye magayu, plajako soye chikdak jang me nye, plajako soye mun nye, kizum zum ya ya su ne nye. Chik lamadukpukun le se, yi magayu siyao nye, kher mita wa chiyin sumbe, ngay kherang kui buin no se nye. Yine yal shok sumbe, kudundu lepchung nye, kangchung nye la chaki jude le la korsing dikei sungso. Padal lamo yishi chandan ma, dukning kun le kyakam korwa la najung mangpe. Tengwa tikba yi. Gyakson ane kogol yonggay duk. Dagi burang inna. Chagay zung. Demin lanchak buduk. Sheldu she zungne. Banang lo jurdangwe. Singtongshige jikzu. Jike uysu. Pote. Deng serwa. Dang namgala. Dukta. Lanchikdu chungwale. Singge uy. Dekyong songdukbe. Tannin singtong. Dukdaksu dakso nyong. Chik. Budet magayu. Kizum la suu nekwo le, i magayu siyao in nyekwo nye, inak puti in nye. Ani inni yar sho nye, bedak reka hongpo le, puti chik limin song, num nunga da kor, uya nyekwo nye, pandan lam yishi chenning danu yi. Lama dukbukun le, nyosu nyisha, kekam kor kebo le, bunang mangpe, prengak suu ngoto, ngata in, shusu ngoto ni nye. Sochat, annangi kogor tongde nye, ngok burang inu nene nye, chagi zongbe nye, et minu nene, lanja budu siyebe nye, uya songya bananga nga buda chek tongpule, numnung muru, ding nyo ngao rae nye, jek tongpo chik, numnunga brudir, brudiru le din, leng buche, siyaung nye, That show, Pupuchong and Uri, said on Tan Singtong, took Daxo Daxo, is it me, Sajak, Dak?
bruk nye ha.

kachin shokpa nang mwanpa shokso samet to nyimbur. Tsuzi lani karma kali chilang che, dundek lerim chitin lapcha samet to nyimbur. Lerim seta tsuzi kuro che, tsuzi kuro ni karma chi che, lerim jaro ka. Nogon dap tsuzi kuro ni karma kali che, namni ngoto shidun lerima. Sera che, jamyang, chogoling, rasang, umze, tutan wachu se kiso. Idam tumdink takang mutu ya samet no imur. Tsuzenis che hindi ka sengyur ni tsuzenis ni karma lenga che inji ka sengyur. Nogon tsuzenis ni karma chi che lerim gramlin prasaran samet no imur. Poji bayang kile pilim sangit nogon tsuzenis ni pisha samet no imur. Nogon ut lerima pilim kaya mat se kaya mat tak. Etitiri ning pilim sambadurk. Sama, samet no imur. Tsuzenisi karma kene lenga che pradishik samachar ning regional new tsuzenisi karma kene che che sanang sa. Nogon nup tsuzenisi karma kene che lenga che lerim teish bhakti kit ka film The Legend of Bhagat Singh kak gyekhap tilo te samet no imur. Nogon nup tsuzenisi kit che lerim purane hindi film kit ka langi itang balse whatsapp gyuya tukte nangu Hindi film, Nyubak, Samakashi Sanasa. Tsuze Kidney Pesha Che Sport Skin, Samachar Sindhya Tsuze Kidney Karma, Kene Lenga Che Ning, Tsuze Dugu Che, Injika Sengyur, Agashmani, Dilekyar, Gyasa Yusu Sanasa. Tsuze Dugu Ni Karma, Chileng Che, Agashmani, Tawank, Norg, Lerim, Shukta Che, Nangat Nuptik Lerima, Gyurje, Nubanang, Hindi ka yusa sana sa. Tsuze dugu ni karma chikuro che Lungtin kang, Tawang, Norg, Lerim banang chasang duyimur. Lange na nga tata Lerim seraka na Deshnuptik, Lerim, Deche ning tsuze kuro yusa ning Norg, Lerim ning tsuze kuro sana umur. Lange na uttamu che Deshik, Lerim seraji duus uz Agishwani, Tawang imur. Lange na nubtik tsuze kuro ni karma chikungu Da yubu Lerim jaro ka Hindi ka chusasana saa.